ပေါ်ရောင်နော့စငါပြလေရောစငါမန်တန်ကြီးတူကြီးချင်းဝိုင်းချေကောင်မဲရီဘတ်မာဂရက်ပေါ်ရမန်ကြီးချင်းဝိုင်းကဘီလေအိုက်ကတန်းချင်းရဲ့လုံကဘတ်ယန်ဘတ်ချင်းဘတ်ရဲ့ယန်ငါငင်းရဲ့ပတင်းရဲ့ကနေကပရိုဂရမ်ကြီးချင်းဝိုင်းခါစီဒါကချင်းဝိုင်းချုံဤအန်ဒရူးကချင်းဝိုင်းကဘီလေအိုက်ကတန်းရဲ့ဘန်ဘုတ်ပတ်ဒါကချင်းဝိုင်းချုံဤပါမက်ဆစ်ဝါဂျီဘတ်ကပေါ်လော့ကချင်းဝိုင်းကဘီလေအိုက်ကတန်းလင်ဒါငီယန်